0: ngam bong ngay thần ông phải yong chạy bố kha camera đi ta kha sa ra một điều cắt đây của nó cái này bỏ rồi thôi bố kha cái gì zaman ka bonda ni la len ni bố kha zia cho đi xem bố mày cái gì cái camera zaman ni la len ni zaman ka cái gì zaman ka
1: Diana, que caí, para un bolín de oro.